0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Pendidikan berkualiti cerminan kemerdekaan sebenar. RCI Tabung Haji kenal pasti punca kelemahan elak berulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

0: Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU, perlu dimanfaatkan untuk membentuk pemikiran yang lebih matang, kreatif dan kritis dalam kalangan mahasiswa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kebebasan yang diberikan kepada mahasiswa juga perlu disertai dengan keupayaan untuk menilai sesuatu isu berasaskan fakta dan ilmu, bukannya dipengaruhi semata-mata oleh sentimen.
1: Kerana saya tidak mahu mengongkong. Kerana saya nak didik anak-anak dengan daya cipta dan kreativiti. Dengan penilaian dan pandangan kritis. Sebab kalau tidak, dia macam memperbodohkan rakyat. Kita lihat orang politik bercakap sembrono, jahil, tak ada ilmu. Cakap pasal ekonomi, pasal politik, ikut saja. Ikut sentimen orang. Pimpinan politik harus mendidik berdasarkan fakta dan ilmu, bukan berdasarkan sentimen.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada program sesi temu Anwar di Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun di Bukit Mertajam. Menjelang Hari Kebangsaan ke-69, Perdana Menteri berkata semangat kemerdekaan sebenar turut memikul tanggungjawab membebaskan rakyat daripada kemiskinan menerusi akses pendidikan berkualiti dan menyeluruh. Akses pendidikan itu antaranya merangkumi kebebasan berfikir serta peluang pendidikan yang seksama kepada semua lapisan masyarakat.
1: Bukan saja negeri harus merdeka, tapi juga jiwa harus merdeka. Pemikiran dan jiwa. Bebaskan rakyat daripada kemiskinan. Peluang pendidikan menyeluruh. Dalam dunia pendidikan disebut memberikan ruang sebanyak mungkin kepada anak-anak semua kaum, semua daerah, miskin, kaya, desa, pedalaman, luar bandar, miskin bandar, mesti diberikan ruang pendidikan bermutu. Democratization of access to quality education.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, persiapan perbarisan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dijangka mencapai hampir 100% menjelang raptai penuh hari ini dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, beberapa kelainan ditampilkan pada tahun ini termasuk penyertaan sulung askar timbalan Setia Negeri Johor serta aset maritim bot kelas Ibrahim, rekan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dalam pada itu, menurut Setiausaha Bahagian Kawalan dan Pematuhan Kementerian Komunikasi, Kamarudin Abdul Rani, tajaan sektor korporat dalam sambutan HKHM 2026 meningkat lebih dua kali ganda kepada RM50.6 juta berbanding RM20.3 juta tahun lalu. Daripada jumlah itu, RM2.7 juta merupakan sumbangan tunai, manakala selebihnya dalam bentuk barangan dan perkhidmatan.
2: Jadi ini menunjukkan bahawa kebersamaan dan kesejahteraan dinikmati itu dikongsikan bersama oleh syarikat JSC dan swasta bersama-sama rakyat Malaysia dalam menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Terima kasih sekali lagi kepada semua barisan rakan strategi.
0: Kamarudin Abdul Rani. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 150,000 kenderaan sehari dijangka menggunakan lebuh raya pesisiran pantai barat WCE sepanjang sambutan Hari Kebangsaan dan musim cuti persekolahan. Ketua Operasi Lebuh Raya WCE, Insinyur Syed Muhammad Nakib, dalam kenyataan memaklumkan peningkatan trafik susulan pertambahan pergerakan orang ramai untuk pulang ke kampung dan melakukan perjalanan rentas negeri, khususnya melibatkan perjalanan antara Lembah Klang dengan destinasi lain di Selangor dan Perak. Susulan banjir di Nepal, 2 daripada 57 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan gagal dihubungi telah berjaya dikesan dalam keadaan selamat. Bagaimanapun, identiti kedua-dua individu berkenaan masih dalam proses pengesahan sebelum angka rasmi dikemaskini. Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Duhala Kementerian Luar, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Husin berkata, usaha mengesan rakyat Malaysia di negara itu terus dipergiatkan menerusi kerjasama rapat dengan pihak

0: Berita seterusnya. Jabatan Suruhanjaya Siasatan Deraja RCI berhubung pengurusan lembaga tabung haji perlu dinilai secara menyeluruh termasuk mengenal pasti punca permasalahan dan kelemahan yang berlaku bagi memastikan perkara sama tidak berulang. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menegaskan sebarang usaha menafikan dapatan RCI hanya berdasarkan perspektif tertentu tanpa mengemukakan hujah yang dapat menjelaskan permasalahan sebenar tidak akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai isu berkenaan.
1: Pada masa yang sama, melihat kepada permasalahan yang berlaku di tabung haji, sudut pandang itu juga kena melihat dari segi kecekapan menggunakan dana awam ataupun duit tabungan orang ramai ini bagi tujuan pelaburan mereka. Jadi sebab itu, penilaian itu juga perlu melihat daripada sudut bagaimana kecekapan penggunaan piawaian itu juga ke arah prudence, ke arah perkara-perkara untuk menjamin keselamatan ataupun integriti simpanan rakyat di situ.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sebanyak 5,944 kes penipuan diterima menerusi panggilan ke Pusat Respon Penipuan Kebangsaan NSRC setakat April lalu. Di Balai Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, daripada jumlah itu, kes penipuan e-dagang merekodkan jumlah tertinggi iaitu 2,566 kes, diikuti penipuan telekomunikasi sebanyak 1,369 kes. Menurutnya, meskipun masyarakat semakin mengetahui kewujudan talian NSRC, jumlah kes yang dilaporkan menunjukkan masih ramai individu menjadi mangsa penipuan dalam talian. Luar negara, 5 lagi kanak-kanak di Bangladesh meninggal dunia akibat gejala disyaki demam campak dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah kematian berkaitan penyakit itu kepada 960 tahun ini. Direktorat Jeneral Perkhidmatan Kesihatan memaklumkan 861 daripada jumlah kematian itu dikategorikan sebagai disyaki akibat campak, manakala 99 lagi disahkan. Dalam tempoh sama, 1,100 kes disyaki baru dilaporkan, menjadikan jumlah keseluruhan hampir 155,000 kes di seluruh negara. Ribuan pesakit di Gaza masih menunggu untuk dipindahkan bagi mendapatkan rawatan segera. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata 106 pesakit termasuk 19 kanak-kanak berjaya dipindahkan melalui pintu sempadan Rafah dan Kerem Shalom minggu lalu. Menurutnya, lebih 13,000 pesakit telah dipindahkan keluar dari Gaza sejak Oktober 2023. Tiga insiden membabitkan drone dilaporkan berlaku minggu ini di loji tenaga nuklear Zaporizhia, Ukraine hingga mencederakan dua pekerja. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA memaklumkan insiden tersebut mencetuskan semula kebimbangan terhadap keselamatan loji nuklear terbesar di Eropah itu. Bagaimanapun, paras radiasi di lokasi kekal normal. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi menggesa semua pihak mengelakkan tindakan ketenteraan yang boleh mencetuskan kemalangan nuklear. Sukan bola sepak, Aston Villa melengkapkan perpindahan penyerang Senegal Nicholas Jackson dari Chelsea dengan nilai dilaporkan 65 juta pound sekaligus rekod baru klub. Jackson menandatangani kontrak 5 tahun dan kembali bergandingan dengan pengendali Villa Unai Emery selepas pernah bersama di Villarreal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendidikan berkualiti cerminan kemerdekaan sebenar. RCI Tabung Haji kenal pasti punca kelemahan elak berulang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi jer istab madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek ka kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kadih sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin ka miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok KE di RTM.

ta praman adep ta kutung penyepuan nga penerang ye negara pikir ta dalam segmen ye ngan diaren sok pekor prii isan-isan nek pekor semendua yunandu YFM Bidayah kerak bisama.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji itam.

0: Dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta. Mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya. Sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul? Haa. Ha.

0: an mageh jaka dau taga. Tangan dui atau tua, manglalek dui atau kefen atau bisa nurepa atau alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mangtusah na senaman alang bahat, dahin manglalek darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilau ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa an usut tek batung dahin kahung, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dau halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Strok haba deng anyekang dahin usihat tenup tua jadi. Dahak alam melai gak strok haba, lubun ji, apeng dahin dah nyam. Lubun dua, dahak alam dah kaya urip. Lubun telok, dahak alam tek prah kronik. Lubun empat, dahak alam lalek nyutok nyadui tek tau. Nino tuk senyekang strok haba. Lubun ji, doi atak tua, kahum set tebuk alam ji dau. Lubun dua, menghadui hak awang uma tegudau lasu. Lubun telok, awi kalau nganap exercise, tai tegu jihma nurepah malam. Lubun empat, nyingau hak ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluar. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung nurepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang dui atak mih nurepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman bua alang kehom atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu dau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngelipa kehong. Lubun telok, ba itam, melai megang. Bayaloh hanah batung tam sak nebau.

0: Isu tabung haji, kerajaan tegas pertahan hak rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Pembinaan Malaysia Madani perlu berteraskan akidah, akhlak dan nilai Islam selain penekanan terhadap kemajuan teknologi serta kecerdasan buatan AI. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemodenan teknologi tinggi semata-mata tidak bermakna sekiranya tidak disokong kekuatan rohani dan nilai integriti masyarakat. Jelas beliau, pemantapan akidah dan akhlak penting bagi memastikan arus pemodenan negara tidak membawa kepada keruntuhan moral atau penyelewengan.
1: Negara Madani tidak tertegak dengan hanya dengan dasar dengan teknologi baru yang saya sebut menggapai, seolah-olah menggapai di langit. Artificial intelligence, AI, teknologi maklumat, teknologi baru yang moden, itu penting kita kuasai. Tetapi asas dia apa? Menggapai di langit mesti mengakar di bumi. Mengakar ke bumi itu akidah, akhlak, syakhsiah, supaya nilai kita dan akhlak kita jaga. Islam ni tak terletak kepada hanya slogan atau semangat, tetapi dengan ilmu dan dengan akhlak. Dan ilmu itu kita ambil manfaat daripada tuan-tuan guru kita yang juga boleh memberikan manfaat kepada kita.
0: Perdana Menteri dalam pada itu membidas sikap pihak yang mengabaikan amanah sehingga berlakunya penyelewengan dana dan rasuah.
1: Contoh macam mana? Dadah banyak, rasuah banyak, sakau orang banyak. Bagi jaga hak orang Islam pun hilang duit. Bagi jaga orang Islam pun hilang duit. Jadi nak jadi contoh macam mana? Sebab tu kita kan nak dieslah, bawa perubahan.
0: Tegasnya konsep umatan wasatan atau umat seimbang hanya dapat dicapai sekiranya pemanduan teknologi moden bergerak seiring dengan pembasmian gejala rasuah dan pengukuhan tata kelola berasaskan nilai murni. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI melalui Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI terus diperluas. Ia bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut. Tegasnya, Malaysia antara negara yang membawa kemudahan itu ke peringkat daerah dengan penubuhannya di setiap Dewan Undangan Negeri. Bagaimanapun, usaha berkenaan perlu dipertingkat. Berikutan, masih ramai yang belum mengetahui fungsi sebenar NADI selain generasi muda yang tidak memanfaatkan sepenuhnya kemudahan tersebut. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan tindakan tegas berhubung isu pengurusan dana tabung haji perlu diambil walaupun kerajaan akan berdepan dengan pelbagai kritikan. Perdana Menteri menegaskan kerajaan tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku sebarang ketirisan melibatkan wang negara. Tegas beliau, pihak bertanggungjawab perlu didakwa jika siasatan menemukan bukti kukuh.
1: Bila ambil tindakan, enggak rugi. Ambil tindakan, kena maki. Saya kata duit hilang 12 bilion. Macam mana hilang, bila hilang, siapa bagi hilang, apa siasat. Ada siasat, ada bukti, heret. Ada bukti kuat, dakwa ke mahkamah. Kemudian serah kepada hakim. Hakim tengok pada kes. Betul, dia tak salah, lepas. Dia salah, dia Sungai Buloh. Kajang, regulah. Itu cara kita perintah tadbir. Apa tujuannya? Banyak wang. Siapa kata Malaysia ni miskin? Tapi tak sampai ke bawah. Dia bocok tengah jalan banyak.
0: Beliau berucap demikian semasa dalam majlis peluncuran skim usahawan bangkit Madani Permatang Pau di Dewan Yayasan Aman Penanti. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada Isnin diteruskan mengikut perancangan. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat jawatankuasa induk Sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan pada Jumaat bersama Jabatan Meteorologi, Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan serta agensi berkaitan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, keadaan jerebu yang melanda negara pada ketika ini akan terus dipantau dari semasa ke semasa termasuk keperluan untuk melakukan pembenihan awan. Jelas beliau, persenaan dan penilaian mengenainya akan dilaksanakan Agensi Pengurusan Bencana Negara berdasarkan pandangan serta dapatan Jabatan Meteorologi. Sebanyak 218.5 bilion ringgit pelaburan dalam negara diluluskan pada separuh pertama 2026, meningkat 11.7% berbanding 195.5 bilion ringgit dalam tempoh sama tahun lalu. Menurut Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA, pelaburan tersebut melibatkan 2,746 projek dalam sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama yang dijangka mewujudkan 99,030 peluang pekerjaan sekaligus menyaksikan peningkatan 8.4% tahun ke tahun. MIDA telah memaklumkan pelaburan asing menyumbang 58.1% daripada jumlah pelaburan diluluskan, meningkat 18.5% tahun ke tahun. Maka pelaburan domestik berjumlah 91.6 bilion ringgit. Lebih 5,000 usahawan mikro menerima manfaat pembiayaan BSN Mikro I Madani setakat tahun ini, menjadikan jumlah keseluruhan penerima mencecah 180,000 orang sejak skim itu diperkenalkan pada 2007. Ketua Pegawai Operasi Bank Simpanan Nasional Zarin Muhammad Rawi berkata, skim itu menawarkan pembiayaan antara RM2,000 hingga RM100,000 bagi membantu usahawan memulakan atau mengembangkan perniagaan. Katanya pembiayaan telah meliputi pelbagai sektor termasuk peruncitan, pembinaan berskala kecil dan penjaja.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

dan menyelamat selain memantau risiko bencana susulan. Sementara itu, laluan jalan raya sepanjang 1.2 km berjaya dibersihkan dan dibuka semula kepada lalu lintas. Dalam perkara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mempercepat usaha menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada mangsa banjir dan tanah runtuh di Nepal. Jurucakap PBB Stefan Dujarric berkata, operasi bantuan kini diselaraskan bersama Kerajaan Nepal, agensi PBB serta Pertubuhan Bukan Kerajaan. Di daerah Nuwakot, kira-kira 11,000 hektar tanah dan 45 km jalan raya rusak, manakala lebih 1,000 penduduk kini berlindung di pusat pemindahan sementara. PBB menganggarkan 20,000 isi rumah di Nuwakot dan rasuah memerlukan bantuan makanan, dengan lebih 50,000 penduduk memerlukan sokongan berkaitan air bersih dan sanitasi. Sukan. Selepas sekadar menghuni tempat kelima tahun lalu, skuad rugby 7 sebelah B18 lelaki negara kini memasang misi memburu podium pada kejuaraan Asia Rugby Emirates B18 Sevens di Qingdao, China 5 dan 6 September ini. Ketua Jurulatih Muhammad Syahir Ashraf Rusli berkata, persiapan skuad berada pada tahap terbaik dengan peningkatan ketara dipamerkan sepanjang kem latihan pusat di Universiti Putra Malaysia. Kehadiran 10 pemain yang baru berakhir aksi pada Sukma Selangor terus meningkatkan kualiti serta intensiti latihan pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu tabung haji, kerajaan tegas pertahan hak rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: ngelarah jaki miat pengjam.
1: Jadi sebab nak mendahari nak telok alang ni lebo peji di nak telok lebih ni dengan Dr. Roslyn Wan men hakatin eh, universiti ya yang dengar.
2: Saya
1: kan dengar. Kenun teh sekolah amtek bayanan ni?
2: Sekolah amtek bayanan ni hana sekolah alang kurin taman dia witam nak dahun alok ke sekolah percuma kurin dahari ataupun free kurin dah orang putih dek free education ataupun sekolah yang percuma. Bi itam kaya ni ke antam kuma sekolah amtek bayan tu alah apa nu sitam bayan yuran sita yuran tam te sekolah bi alang gak te sekolah percuma ni hana dah alang teh university lah sekolah university alang ala degree ni dah wi mengalai te ketat te yuran antam perlu bayan wi tam te sambung sekolah ala degree ka ala you know sambung sekolah te ala degree engineering ka ala medical ka ayo bahala lah noh tamu nuna amai hinai tam susah lah lantam pelamana nuna tok sang tagung anak tam te sekolah ke adang bahat ke te noh tam abin hitam kelunan hudik tu si te nuna sang nyatan tam sang bayan yuran sekolah bi te naji skim melang ada lo kerajaan Sarawak anina anana skim pendidikan percuma kerendahan andi
1: jadi nuna man beh kelayakan man beh dahak komuniti tu alang kuria kati doktor.
2: Bi kelayakan nak lang kurikan ni menitam kayanan ni abin ani lang nunde peluang menitam jasi tam nakap nak ke entam nakap na peluang ani jasi tam amte melak te sekolah kurikati di kelayakan nak ke suku ne tam ti lebau te sekolah tam te form 5 jasi tam dang pejoh te sekolah ni kurikan an lang bahat kenap ku te tam lah te tam kayan ni bi tam te melak te hang kelunan bi kelayakan lang kurikan andi abin dah upas form 5 an andi bi investik pada te ala nunde foundation, teh foundation dahona, udah foundation matrikulasi nanti ke, diploma, mana nanti hadang sente lebau teh degree nan, bin abin tinan tak nata, hadang nai ke, dia masuk lah degree lang percuma ni, dalang ni lah degree alam engineering. Dari segi kelayakan urkan nanti, dang lim anak tak masuk ha, sukun ni tam teh kriteria teh, ya. Pendidikan ni ani nalang kira nunda tools na lang abantam ilaw telo abantu na lumaya apa sen ni
1: adahin no nun cabaran man anak-anak tempatan ni lang pemejoh pelajaran men beh pelemana telo university
2: ani lang kita cabaran utama ya na cari dari segi ekonomi dari segi belajar tamke anan tapah tantangan abin bawa belajar atas sekolah lebih-lebih nak awit tak sengala degree lang STEM kerekan ni deh STEM engineering ataupun medical ataupun yang teknologi yang komputer nan bau belajar nan jadi awi tapah di tamkayan tak jauh tu kanan mesti kita tamkayan tu lah
1: sikat lim
2: adang tak kelang dang bi sekolah free ni palang amtek bayan ni ke ayo dang lim ni tamtai bi elang paling kajau tak nunda sekolah amtek bayan ni ihana tak pa sin anda ok tam ho manitam lang layak kunin hadi awi anak tam tay masuk skim ani ke free tuition usitu sabayan nunun te sekolah nandi
1: jarun ya sekolah
2: alam jarun dan nandi yang yuran nang cuma nang ke abi nak tagung lang pelitah tagung lenganan bi alang kelalo kajau nak ke tak pesin dan hak nak nambah pelanganan naan 15,000 pelanganan kunin hadi mendak lang layak lah manitam lang layak manitam lang amatang torip ani layak kitam korek besai tam lang hume tak peluang untuk masuk sekolah abin tagung alam yurana hintai pesin dan hak nak lang sayu.
1: Ya, abin wi tak nyenang tak jauh program sekolah tak bayar depa free education dan kena berita dalam Sarawak kena jitok lang tak seulan lang kan komuniti tam hele. Jadi anu nak membe harapan tak komuniti tam tak jauh penting nak pendidikan ni dato.
2: Ayo penting lah. Bi kerai ni kurik utek lim sekolah tam tak tadi kah waruh kurik mangkelok melak tak sekolah. Tengah ayat telok tak sekolah ni abin anak anak lang kira dang mengubah urip telok bayar men hinan taman telok lang pekate lang anak-anak lang dang ilau hadui alam daleh kurekan ni ke alam daleh ni bin usik ni tamawi keluna menunak na lumak kurekan ni ke una lumak daleh ni tam bi mesti tak ubung tam na lumak daleh ni am sepuk ubung tam am tak ubung tam tak sekolah sunuh tu kita na lumak
1: ya pisin lah malatam
2: pisin malatam. Jadi tam ayat nunaran ada tam ngasan malatam ho tam ngasan malatam din sekolah ke belajan anan kenap kuite tam kayan ho utamakan pendidikan lah
0: ngelarah jaki miat pengjam.

0: radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lewi pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
1: Nenanaman adik tanpa ji hati dalam segmen adat asan tam tina aku geritam pahapan kelih ji tekna lalang payak wan lang neman long pila hati tekna tului bilung ya lahu hati ji sape lasan men itam lim. Lau ji lagu alang upah pantam lebihan ni lagu alang kenan ibau ajang lagu men aring Tuhan oh petenang. Lau ji info menitam pentam pejuang alam segmen tam lebihan ni yati marung promosi. Hati dalam men persatuan kebangsaan Kenyah Sarawak PKKS sengna dau hati Kenyah Cultural Festival SKCF 2026 alang sengdana TG 2 bulan atang 4 bulan pitan 2026 ni Pusat Kebudayaan Forum Miri Sarawak tino ya panunan ya yati dah alang sengna hadui pejuan barang kuma ada rasen juna tadui dahin produk tempatan dahin hadui usu sang mato ji dau sepangan yati dah sang mato juan te teluk puji 2 bulan saya Duman 2026. Nah, man kalau bakai-bakai ko alang teh tatah miri, man kalau alang jelang hamiri, ya kalau dang teh inang hadui atapa, hadui kelih alang dah na, alang neman Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak, yati PKKS Sarawak Kenyah Cultural Festival SKCF 2026.

Men sepadan Nepal tina dolo seladu lahu upesuk tekuri laung halang kalan alam di terowong projek hidroelektrik Trishuli Telok kerana alam hana tengayat hadui gerida atau patai selamatkan dalo anide. Okey nantona hati dengan halang nemen hawang dale halang kui kunsi men itam lim itam dan pencil alam segmen anite jaka alang pialan te daujima.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

kuih mendim hitam, khususnya mendim kayan, ja hitam bergiat aktif dalam na kajian, khususnya mitam lang tek halam pedalaman lah. Ja kenulang tak belajar ni naa dang laho dah mendalih habeh lang melaka pedalaman dang belajar tiah au jam kenulang tam na. Dan pada masa yang sama kenulang kurin dah anan ngatu kita kita laho dang iyo na. Iha na bunah na kita ngiyo konferensi ni ja itam dang peji dengaran dahin dang share idea lah marung kenulang lang itan itam jam nei jam ni tam nuntuk tam sang nana nuntuk tam sang praktis na halam daleh tam. Jadi aku akhir ja di mitam dah kaya nalang na kajian aku yakin dan percaya mesti aku dap tolong pernah nak kajian bi lim lim tak lim kada kaya nang habis nak kajian bi dah takut sang nujo kena jido hadui dah mendah hawang. Jadi mengkawah marung anan yang penting kenunung tak nana tenang dahin entak share bendahin dahin dah belahu mengkawah sang duan hunan kulunan ngahum bi entam bara kunun idea yang kita tak ti idea na nalang mahan lelana. Okay, jadi nunun tu alam tak nalang lelana dan memberkati dah awang lah dahin memberkati di antara itam. Okay, jadi nantu harapanku menitam lim

0: Tengah Mariang, Tutam, Sarawak.
1: Itam berjabaji kelangi dengan lebih alangan Alicia Baun Salin dahin anak bahasa.
2: Sekenap mani kalivan, selevi mani tamlim, pejidahik Alicia Baun halam dengah levi redo kayan Mary FM. Unak lo, batang dengah. Belajar 30 juta ligit enuk ngawan namai sayu tu stol prot hak Sarawak. Pelitas 7 sedia elaun dahak sekolah tingkatan 6 alam belanja wadah 2020 tusu. Ani lim dengah. Pesta Asa Jaya 2026 dan buka awang sosioekonomi menhui tusu pulu dahak alenah didageng hak dalih ani tengyoh pesta anan. Timbalan Menteri Kemajuan Desa Rahin Wilayah, Datuk Rubiah Wang Bara, pestanan enak nusihatua dan na masyarakat pejikenep bilahu dan buka awang mendahak na hadidageng pelayang bisnes dalok. Pestanan ena telok dau matoh dah lemdi hak kompleks sukan Asa Jaya. Alena pestanan ihatih pejabat daerah Asa Jaya, pejedahin Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dahin Seni Persembahan. Kahum aktiviti alang ena alang lahuh melavin Asa Jaya Idol, petading napai burasak, memanah mejatalek dahin Asa Jaya Kitchen. Dau minggu ini dah nak konsert Ambang Merdeka dekat di hati pejedahin Simfoni Orkestra Negeri Sarawak dahin artis Alang An Uvui ampayan dah nak pertunjukkan Bunga Api. Sri Aman nakalung kualiti di emageh dan hipun indeks pencemaran di IPU 220 telok jarun pukun pulu jihmadi. Ngioh kemas kini sistem pengurusan indeks pencemaran di APIMS hak portal Jabatan Alam Sekitar te tusu ngawan hak Sarawak en rekod te tahap amage. Serian nakalung IPU alambau ihati jatuh pitan 45, Kuching jatuh tusu pluji dahin Samarahan jatuh 60 pitan. Mukah dana rekod IPU jatuh 66, Sibu jatuh 62, Kapit jatuh 54, Dahim Bintulu jatuh 50G. Hadui gerinyilam barang kawalan dahin kedai uk alang belegah hui jatuh 22,000 ligit taipala Indonesia deng endahak hilik hak serikin bau lebih dalam deh. Ngioh kenyataan Division Pertama Infanteri Malaysia, Pasukan Operasi Batalion Ketiga Regimen Diraja Tahan Jiluri Su Tusuatuh Mita Tehang Tanah Daleh. Daha alam dribaluriana ni hati jilake mendaleh ani mudan barang emtek dokumen anau nurepada hokoh alangsa. Barang alang enhilek ihati gula, anyih, mi, luti atau bisa telefon berjenama dahin sin hawang dale. Lakianan dahin barang alang enhile enuk man ibu pejabat polis daerah bau jadang pejo hadui siasat. Dengan ani pahma meredokayan Mary FM. Pelitah Persekutuan Mauk Belajar 30 juta ligit ngawan mesayu lapangan terbang landasan pendek Stolpot Lungbanga Dahin Ba Kelalan. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habi Bolah Bara du tu Stolpot Anan en uk belajar 25 juta ligit. Tehang hadui alang seng ena ihatih mesayu terminal dahin na aru ngawan bilun. Hadui anan ena jas tolpot hak hawang pasen maring ngiyuh teknologi alang moden. Projek nemai lapangan terbang miri alang belajar 400 juta ligit krenih alam dahak petmai kayakna. Iha baranunan mendahak ala dengah menutenepa program pembaharuan teksi madani nasional peringkat negeri Sarawak hak Kuching. Alamanan, Dato' Hasbi Bara, Program Pembaharuan Teksi Madani Nasional Empelayang Hak Dalih Sarawak. anani hati hadui tengayat meju industri teksi beh menuh miat kebajikan dah alen driba dahin kualiti perkhidmatan hadui pasoh awam. Program anan empatula hak Kuala Lumpur tek telok da bulan tu sudi jadang ala bahat pengakai dahin jam driba teksi panau dahin kelita siwa hak Sabah dahin Sarawak. Kena Sarawak hipun 446 driba teksi dahin jatuh tu 10 driba kelita siwa alang aktif dahin register hak Lembaga Perlesenan Kendaraan Perdagangan LPKP. Behman Ohanan, Sarawak lahun nakalung tu 1,324 driba e-hailing alang uh register. Pelita setuju sedia mauk elaun mendahak sekolah tingkatan 6 alang belanjawan 2027 alang seng entengaran tebulan puluh ani. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Bara dah utat anan ena menuh ala bahat dah sekolah tingkatan 6 nusite terima elaun. B tolong alang te ensedia mendah sekolah primary atang tingkatan 5 dahin hak university. Lan panuti hakuma lim belajar anan dusi payan en utat dahin sanginang ngelua ngioh kehom likit pelitah jaka ani. Empan akui makap dengah akbasa batang dengah ngeluak. Belajar 30 juta ligit enuk ngawan nomai sayu tu stolpot hak Sarawak. Pelita setuju sedia elaun dah sekolah tingkatan 6 alam belanjawan 2027. Nunana dengan lebih redo kamera FM alang Syarifah Ojoyah Wan Abdul Rahman dari Rosita Ampong usang menambil dengan RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Saya lebih dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

dengar halanguna lo hati dengar menepal. Ai tanpa jam dengar halang marung lepak tupak kalang jadi han Nepal di te lo te 55 kelunan Malaysia alang aleput nusi lo ka payandang an habung norepa nusi payandang telefon no tike pesuloh na te lepa nyeman norepa lepa lumpur anun di tupak kalang jadi ha daerah rasua Nepal do telo migo ani di Nunan Kurindha Kementerian Luar Dalehanan. Dua laung keluna Malaysia alang ampayan ni di aneput nusik dang an habung udang an daha habung na lahu dahin menglan men kes-kes alang hui nak ke te alam ano te alam hadui daha anano loh ka jaka ni hadaleh Nepal ti ja Kurind Kementerian nanan ke ihati ja daha alang gak lepa ni dang andhat nelana dah lahu ani nai Manwisma Putra tino dengar-dengar hati marung situasi alang tehan Nepal dahin hatatah nak kerai ni ke anusi lokah payandang andaha ngedang dahin sayu ya okey nyo dahun dah Wisma Putra kedutaan Malaysia alang teh hak Kathmandu. Alang pejoh nyadi peji dahin dah pasukan tindakan kecemasan Kementerian Luar Nepal, Lembaga Hadui Piwai Nepal, Agensi Pelancongan dahin pihak alang te kuasa hak ngabananan. Operasi lau dahin te nyelamat dah alang te hak Nepal ni paan anjo anunan kurin dah alang pihak alang te kuasa dahin kerani ke alam dah nyinang risiko atak alang naiman wilayah autonomi Tibet ha China. Atang pukul 5 lebih dah lam di ha Nepal 20 sayak de bulan ya. Pihak langtek kuasa marung pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal leput te tusu atu tusu pruji laung alang o dang andha ala dehen sayu te alam tusah tanah te tusah lepa tupak alang jadi alang menanan ke men kahu manan ke jatuh 26 laung hati kelunan mendaleh habe. Tino dah deng alang nai nusi te rakyat Malaysia alang te alam tusu atuh tusu pluji la ong ani then dalok dah kelunan Malaysia alang te hang abana ni ke nusi limpayan dang an habong ya dua la ong anan ditu alang o an pesuk dahin lahu itam sebayang ja nunun alang jadi te alam musun tanah ni dang antam nulunga dahin sayu lahu dan lahu tusah alang ha Nepal ni ke adang haji tusah alang tegjat lan ka ni lahu te balai alam dah du haungai te balai ke alam na dah nyadui nutih jangun lepa tupak ni nai mengalang pi hati pa ba pelalo nasa ji kawasan alang pa da kaya dahin alang kajau lahu dahin ngaban ni ke ji ngaban ngaban dah te pano piwai no repa ngaban pelancongan palahu okey nan dengar halang unak lo pala dengar halang kedua ihati men Kampala ino lajak pelitah tradisional Turo ha Uganda yati lajak Oyo Nyimba ka Bamba Iguru Rukidi alang an barake umate tegumuna 34 duman tukani an Perdana Menteri Dalehanan Bara yati dahlam di kurin leput media alang nai nusika alang Amenglan pelitah Uganda barat ini ihak ni di te pekpah ngana norepa pekpah ngana ke tegu ihak an Navaha Amerika Serikat benu bulan-bulan tua ihak an Navaha Umapra abin ate perah kanser Raja Oyo ni awi ha arana ti OYO ke wi ha alam dahun tam ke uyo kun tam ya halang anda ha ju jadi laja tegu munna teluk duman dahin ihak ni di anda ha iktiraf duman areh di ta alam Guinness Book of Record jadi laja alang ngatun dale hati ji laja alang pah nyamu munna okey media Uganda bara menapalahu mendah TV dahin dah leput dah pelayang dengan marung matena laja alang pah nyamumuna ni dan hati laja ni lahu ji kelunan alang minat lelanta alam sukan dahin aktivis
layan telikin. Okey, nan dengan halang naiman kampala man adi. Wei tanya nang gaban tini ke nyam lan ke hawi ji nya make loh ke jami hati ni ya. Ya nunan ni tampe ji ta alam dengah man hawang dale, dan dengah hawang dale dan antam kelenghi te jaka lang pial an lebi ji ma pukul 4:45 minit hak radio kayan Miri FM.

0: dimulakan dengan kejadian banjir dan tanah runtuh di Nepal. 72 rakyat Malaysia di Darchen, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat, manakala 36 lagi masih belum dapat dihubungi susulan gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar dalam satu kenyataan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal masih dilaporkan belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu terus bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Dalam perkembangan lain, angka kematian akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal meningkat kepada 626 orang, manakala hampir 3,000 lagi dilaporkan masih hilang. Mereka yang masih belum ditemukan itu termasuk 540 warga asing. Ketua Pegawai Daerah Kaski, Kuman Singh Gurung, mendedahkan bilik mayat hospital berhampiran mulai penuh. Jelas Kuman, pihaknya menerima 9 mayat daripada Tanahun, 27 dari Nawaparsi Timur dan 20 dari Dading. Operasi mencari dan menyelamat digantung sementara hari ini susulan keadaan cuaca yang buruk. Bantuan teknikal dari luar diperlukan bagi meneruskan operasi berkenaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pada petang esok dengan beberapa ikhtiar penting menyentuh kebimbangan dan kehidupan rakyat dijangka diumumkan. Amanat berkenaan akan disiarkan secara langsung menerusi semua saluran media tempatan sekaligus memberi peluang kepada rakyat mengikuti mesej khas sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Menerusi kenyataan di akaun Facebook, beliau mengingatkan orang ramai agar mengenang perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu sebelum bermuhasabah tentang tanggungjawab generasi hari ini dalam mengisi serta memaknakan kemerdekaan. Kerajaan Madani tidak pernah menyokong aktiviti perjudian, sebaliknya komited mengekang kegiatan tersebut. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibuktikan menerusi pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan. Jelas beliau, sebaik menerajui pentadbiran negara, kerajaan telah mengurangkan kekerapan cabutan berkenaan daripada 22 kali kepada hanya 8 kali setahun.
1: Oh, kata Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi, sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah, kerajaan dulu, semua parti yang dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya batal semua. Saya buat peringkat. Saya turun daripada 22 jadi 8 kali. Kan nak maki aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup. Belum cukup. Baik. Belum baik. Tapi untuk kamu serang aku, kamu cermin dulu. Kamu buat tu 22 kali.
0: Dato' Sri Anwar turut menjelaskan tindakan mengurangkan jumlah cabutan berkenaan antara langkah yang diambil bagi membendung kegiatan perjudian dan beliau tidak seharusnya dipersalahkan atas dasar yang dilaksanakan oleh pentadbiran sebelum ini. Pengunjung Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 digalakkan memakai pelitup muka. Ia sebagai langkah pencegahan susulan keadaan jerebu dan cuaca panas yang melanda negara ketika ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Mohd Sabu berkata, langkah itu penting bagi memelihara kesihatan memandangkan jumlah kehadiran dijangka meningkat sempena musim cuti persekolahan dan hujung minggu. Mengulas mengenai jumlah kehadiran pengunjung, Dato' Sri Muhammad memaklumkan seramai 140,000 pengunjung direkodkan pada hari pertama MAHA 2026 semalam. Sementara itu, orang ramai juga terdinasihat agar memakai pelitup muka ketika menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya Isnin ini. Ia bagi melindungi diri daripada kesan jerebu ketika ini. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 berkata, langkah pemakaian pelitup muka itu selaras nasihat yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan khususnya terhadap individu berisiko terutama mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Susulan galakan pemakaian pelitup muka kepada pengunjung HKHM 2026, Dato' Sri Fahmi maklumkan lebih 10,000 keping pelitup muka N95 akan disediakan oleh penganjur kepada mereka yang hadir pada sambutan tersebut. Beliau menyarankan ibu bapa yang membawa anak-anak kecil ataupun mereka yang menghidap penyakit berkaitan pernafasan agar berbuat demikian. Beliau maklumkan pasukan perubatan telah ditempatkan di lokasi strategik bagi memastikan bantuan perubatan dapat diberikan dengan kadar segera kepada pihak yang memerlukan. Sementara itu, orang ramai diseru menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan bagi melancarkan perjalanan susulan kebanyakan laluan akan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tion Ni Ching berkata, pengangkutan awam disediakan melibatkan teksi air percuma.
2: Jadi di sana ada shuttle bus di MRT ialah setiap 5 minit dan di PICC setiap 10 minit. Jadi untuk ulang-alik juga. Jadi jangan risau.
0: Dijangka lebih 100,000 pengunjung akan hadir ke sambutan HKHM 2026 kali ini. Bagi menyemarakkan lagi sambutan, program Riuh Merdeka telah dianjurkan pada malam ambang susulan orang ramai bermalam di lokasi.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, keperkembangan luar negara. Kira-kira 400 kapal dan 6,000 pelaut masih terkandas di sekitar Selat Hormuz 6 bulan selepas konflik di Asia Barat bermula. Pertubuhan Maritim Antarabangsa IMO memaklumkan sekurang-kurangnya 70 serangan terhadap perkapalan antarabangsa direkodkan sejak 28 Februari mengakibatkan 19 pelaut maut. Ketua IMO Arsenio Dominguez berkata situasi di Selat Hormuz masih belum reda, sedangkan laluan strategi itu membawa kira-kira 1/5 perdagangan minyak global. Beliau menggesa usaha politik dipertingkat bagi memulihkan kebebasan pelayaran sambil memberi amaran gangguan bekalan bahan api dan baja boleh memberi kesan serius kepada ekonomi dunia. Mahkamah Kebangsaan Ecuador mendapati bekas presidennya, Lenin Moreno, bersalah atas kesalahan rasuah berkaitan projek loji hidroelektrik terbesar negara itu, Coca-Cola Sinclair. Isteri dan anak perempuan Moreno terdapati bersalah dalam kes sama. Pendakwa raya mendakwa syarikat China Sinohydro membayar kira-kira $76.1 juta dalam bentuk rasuah antara 2009 hingga 2018 melalui kontrak perundingan palsu. Moreno dan anggota keluarganya didakwa menerima lebih $1 juta ketika beliau menjadi naib presiden Ecuador. Moreno 73 bagaimanapun menafikan semua dakwaan dan menegaskan beliau tidak terlibat dalam kontrak projek berkenaan. Sukan bola sepak. Gol Martinez menyelamatkan Paris Saint-Germain PSG daripada kekalahan pada saat-saat akhir apabila seri 2-2 ketika menentang Lille dalam aksi Ligue 1 semalam. Lille terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Hakan Arna Haraldsson pada minit ke-21 sebelum Dylan Bakwa menggadakan kelebihan pada minit ke-84. Bagaimanapun, PSG bangkit pada masa kecederaan menerusi Vitinha pada minit ke-91 sebelum Martinez menaduk masuk gol penyamaan 4 minit kemudian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 55 warga Malaysia di Nepal masih gagal dihubungi. Pengunjung HKHM 2026 digalak pakai pelitup muka susulan jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemi.

0: Pada hari ini, dalam tahun 1995, upacara pelancaran Putrajaya disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Sepang Selangor. Pelancaran Putrajaya ini adalah satu keputusan yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan bagi memindahkan pusat pentadbirannya daripada Kuala Lumpur ke sini. Pusat pentadbiran ini dinamakan Putrajaya bagi memperingati almarhum Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri. Pusat pentadbiran ini meliputi kawasan seluas 4,931 hektar dan berada di antara laluan Kuala Lumpur dengan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Putrajaya merupakan sebuah bandar terancang yang terletak kira-kira 25 km dari Kuala Lumpur. Sebelum dibangunkan sebagai pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya dikenali sebagai Perang Besar di mana sebahagian besarnya terdiri daripada ladang kelapa sawit, ladang getah dan kawasan hutan.
1: Anih Radio Malaysia, Anih Radio Malaysia,
2: Kayan.

kerjasama Persekutuan Sarawak bimbang isu Mit Pari Pelabuhan Bintulu. Seribu tapak di Morat Geh di Sarawak, dua Sabah, Obah Piru, Saan Jendela, Fasa 2. Anak kepat lima sawak kobos ropas tunggu eh Obah Niding, dak somai di Sibu. Seramang Umi bersama Dokulin Nijimon dan Abang Umi YFM Bidoyo. Demuti Tongan Abar. Kerjasama dua samah paham osah peritah Persekutuan dua peritah Sarawak mok pemuda sejaka Mit Pari Pelabuhan Bintulu. Gapi Premier Dato' Amar Douglas Uga Embasnang proses ino mit masa tarusowa gidio obos tuju dak sua dua pihak. Yonang tarupun pikara mok obos tuju dekoda mit sua pikroja lembaga Pelabuhan Bintulu mit kodak soe aset bayar-bayar saat aset demuno. Ioh nang pimujur itih pikirian, isu de susah, tapod obah ngirose, ngirusu kroja koras, sama paham, dua semangat Malaysia. Berita Sarawak yang ingin komitmen, Pelabuhan Bintulu, kitubu obah masang, jadi pelabuhan de Braga, ido sijak di Malaysia, pageh di takah global. Ioh sebeniti serapas majlis perpisahan, Lembaga Pelabuhan Bintulu sok peritah Persekutuan di Bintulu. Seribu tapak demorot di Sabah dua Sarawak obah piru sampai monu jalinan digital negara jendela fasa 2 sewaiti. Gapi Menteri Komunikasi Tio Ni Ching nang pimonu projek ino tapod nogap adop pimudah internet di seluruh negara. Ioh nang projek jendela fasa 2 ngilibat kira 2,700 tapak sementara 1,000 tapak mobo piru dan fasa sibungaseh sowa iti. Suruhanjaya Komunikasi 2 Multimedia Malaysia MCMC tong peruah geh tender saan pimonu kroja di tapak demuno. Jendela ioh rek inisiatif berita ponu da MCMC sana mapagu infrastruktur digital dua internet di seluruh negara. Torian Jamil Pagu Malaysia dua Indonesia patut ketubu obat ima saat nota perantau itih binaan dua masang. Gapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuihen sebaya ratus dan sama-sama natong hasil pokat janji damai Malaysia Indonesia semang peri nuam peri nuam demok sukup nuam peri sawak. Pokat janji ino memukah kuat konfrontasi dua buka amar bau Torin Jamit Malaysia Indonesia de granan atur bidingan dua kerjasama. Ia sebadiriti dan pinggu sape beramah dua ulang sewak kin 20 pokat janji damai Malaysia Indonesia semua peri 26 di Kuching Ngarome. Pinggu sape apa bahasa Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng. Ioh nang Torin Jamit inoh ketubu bikomang ngirusu bikusi baat sejarah batan asal dagang dua Torin Jamit rakyat. Ioh arap pingrami inoh oda otok ngon idip aman atur bidingan dua sama paham tapod nogap ado Torin Jamit osah dua negara. Kira semong juta ringgit ubah nyukats an kroja tarbau dua biki orang derusak setigar banjir di kudu-kudu kawasan di Miri. Menteri Pengakut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin nang kroja inoh ngelibat orang di desa Senadin, Permajaya dua tudan. 5.7 juta ringgit ubah nyukats an ju orang di desa Senadin, taru 0.0 juta ringgit saan moi orang di Permajaya 2.5 juta ringgit saan 5 orang ditudan. Yonang proses tender ngejaka obo peruah dan minggu sebungas atau kedua bulan peri sementara kroja tar ngejaka tajo bulan semong iti. Semadi ino, orang ilmu di desa Senadin tong obo kakat takah geh
pakai suka belanja ni poin 4 moin ni juta ringgit. Demorat pakat orang dak bigatung kira setengah meter saan ngurang risiko banjir bau. Ia seperti teh takar odin ingat tapak projek Inoh di Miri. Kita buat dua abar. Pesta Air Sibujaya kita buat jadi platform gerak pimanok pinomi domestik bayar aktiviti belia dua sukan tempatan. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif Dua Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nang acara sukan piin dua rekreasi tapo nogap adok terjamit dupan komuniti luar sok norik pimonog nya luar. Program kerjanomi granan komuniti kita bongin pasas paguh nuduk ekonomi nya adang topat. Ia sebediti takat tajo Pesta Air Sibujaya 2026 di Pusat Sukan Komuniti Azman Hashim, Sibujaya. Program ini terima penyambut dari suku Pagu, 2,000 naanya a, mo ogi nog. Ia nang kualiti sobak si kawate kitubu oba perhati saan nota perubah gaya unus bikabus asu doik ngaso aktiviti luar duangin susah nudu nya ada nog. Kenomit patut obah nimang saan inisiatif Desa Lestari sampai masang ekonomi luar pasar derobih teratur doh doi potot-potot. Menteri Perpaduan Negara Datuk Arun Ago Dagang nang kenomit ogi bogok potensi dekoda produk komuniti kroja pimuruah kraft tangan batan asar pingeman asar baya ekonomi komuniti bori botang. Cadangan ino ia rekoda sok dua pimitia debonai duduk Opis Menteri Desa Dua Wilayah luar sok buka pusat komuniti desa PKD di Kanawit. Ia dah jadi geh ahli parlimen Kanawit nang PKD tapo jadi pusat latihan pimasangnya dagang aktiviti belia pimasang baradayung bayan nogap ekonomi komuniti. Ia sebenarnya takkan majlis motah tanah projek orang menalun sungi Poi Kanawit Fasa Taru di menalun ilik sungai Poi Kanawit. Ia nang pimasang luar pasar mesti ketubu obah ponu saat notap pimudah asas dua peluang ekonomi ratus sama obah ngin. Nina anak kopat bermula lima sawak kobos ropas tunggu ay obah niding dak somai dindik bori di rantau Panjang Jaya Sibu Ngarome. Mangsa obah natap nang mokobos takar odi berubat di unit kes bigaut Hospital Sibu. Nuna pinorang Ketua Polis Watas ACP Abang Zainar Abidin Abang Ahmad soma anak kopat ino berumul 40 sawak obah tan onu inoh geh dua kudu-kudu barang barang kes mau obah rampas. Suspek obah tapot positif dadah dua obah reman nogpat onu beran priiti. Kes obah nyasat dari buat seksyen taruh 02 kanun keseksaan. Ratus obah sebaya mak si barang perwasina atau bikusi pinorang darut soe obah sah dua ngin tipu duduk polis naik kroja nyasat. Dua kawasan di Sarawak rekod kualiti sobak sikia doik sihat sirik puku taru ngumi tie. Denak pinorang desok sistem pengurusan indeks pikoi sobak APIMS di Porter Opis Abong Torun Sri Aman rekod IPU di Kasun Begatung yohno 220 moi bitunak desrian 220 taru. Sementara ini serika rekod IPU 100.4, Samarahan 100.2, Kuching 100.3, Mukah 172.000, 100.99. Bintulu dua kapit sama-sama rekod IPU 100.56, sementara sama laju 102.3.
pasukan catur para Sarawak monai latihan intensif sanamah paguh strategi monang pingat emas dan para sukan Malaysia Sukma Selangor 2022. Binurung Jururatih Muhammad Zulfakar Abu Bakar Renang dan kem latihan pitui ni bulan ino semong dua etrit tekuluk di Hotel Penview seandai penyedia disogi strategi masa biomental dua fizikal. Bara ke jurulatihan monai rakah bau ino saan odak pasukan Robi Braga amote saan etrit kategori kurang upaya

Johan bin Tulu. Seribu tapak demorat geh di Sarawak dua Sabah obah piru saan jendela fasa dua. Ona kepali masawak kobos ropas tunggu ai obah niding dak somai di Sibu. Dan iti abar YFM Bidayo, sidia odak Sharifah au Jawiah Wan Abdul Rahman dan menukar kang sinabau dak Josh Martin so section berita ehwas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Syamangami, dua salam sejahtera.

0: pindah-pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan kini mati.
1: YFM di 06.8 MHz di Kuching.

Ya, lagu bukan untuk diri lagu so via Mila bersama doh Andrew Cree mau menghibur to ngarom iti dang segmen ngancang pete. Yo ono iti jerebu makin teruk ya. Di Kuching keadaan ang onu bongo doh doi ujan ono iti mungkin ke mungkin mun keadaan gaya ang onu di tempat ingan. Ada nak buku si bacaan indeks Piko Isobak IPU Sarawak setakat pukul 5 ngumi ititia 20 Mei 2022 onan muam ya. Okey, dua kawasan de sikia doi sihat. Moi kawasan ido sihat. Dua tar kawasan sodang-sodang. Kawasan de sikia doi sihat. Di IPD Serian setakat pukul 5 ngomi ititia IPU 240 Sri Aman 220 moy ya. IPU Ido Sihat Sarike 100 Pri Pulut Taru Semarahan 100 moy Pulut Pri Kuching 102, Mukah 170, Sibu 196, Bintulu 157, Kapit 156, Samalaju 152. IPU di tahap sodang-sodang ILP Miri Ju Propri Miri Ju Propri Limbang Limoh Propri.

kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

hapus undang-undang warisan penjajah, hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

Anda hati ngesuwa semu peri peri perurimah upacara Mansang Putrajaya dokuka beda yang amat berhormat Datuk Sri Dr. Mahathir bin Mohamad Perdana Menteri di Sepang Selangor. Pi Mansang Putrajaya ati agi inah penetap ati doknai beda perintah Persekutuan Yitminah Pusat Pentadbiran I Sok Kuala Lumpur ka kemana. Pusat Pentadbiran ati dokaden yang ingat bedau yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mantan Perdana Menteri. Pusat ati man beranja 20.5 bilion ringgit teban ke kawasan Adibaya 4,300 taruh perundi hektar ke agi diasah Aran Kuala Lumpur KLIA. Putrajaya ina ni buah bandar terancang adidokna sinek 25 km so Kuala Lumpur. Supaya dokakat jadi pusat pentadbiran perintah persekutuan Putrajaya dok ngatun padang besar dik kedak so i ina tayak hutan sawit tayak petek nga kawasan tuan. Anu tik dem sejarah Doksen so seksyen dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

Ragu dan tebaran pada tebaran The Makis, Ragu Didn't Steady, Amang Kaluh. Jam tadi Studio Madin 2 Pro 2 Minit Repas Pukor Pri Sing Ngarum. Selamat Ngarum Maka Soprik. Salam Malaysia Madani. Ka Damai Ka Soprik.

Selamat ngare mata benda pendengi di ngare mati di drama segmen ngare mapawen takas di YFM bidaya ni 0.5 MHz so Kuching ni 0.2 MHz so Serian YFM bidaya ngare mati di JF in the house ada lagi bersama ngare sopring so tikati negang apukor simeng dua trap ngare ya. Jadi ini agak soprek di ngaramati harap soprek tak agi di drama buah senang, harap soprek agi di drama rami pawan. Harap sehingga drama tak sama-sama payah di anuati anu satu ya, anu re'e yen bagi barata. Jadinya berpasar anu re'e tebun minguati rabis ambu dinge, amai manideh amai anu senen, tak repru ni anu buran August inah anu re'e. Anu kebangsaan jadi anu satu anu minggu nga anu Senin jadi anu re'e ya. Okey jadi di mana di berangga ngapu korsi meng sengarem te agak sengarem ada pedo kedengah ke di pasana ngarem mati program pangkar ragu dangdut ada pedo kedengah ngapu korsi meng suku sengarem.

fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban bege susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopreng manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek ka kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kada sebarang teran teduh rukuk dak mengari nakit gah pakai piin ka miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so KE di RTM.

mengasih perempuan nikah. Rabis 276 juta ringgit donita yang pimasang plan tak ubah bintulu. Tivet duduk dog bisaya industri pekeboleh pasaran graduan edek rekod prestasi adikena. Tipu regak Sarawak Energy natunang penyeruah elektrik jung pegung. Selamat istirahat ke salam Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dius dan berkahadu peruasa YFM Bidia. Madit tengah negah. Plan tak susah ubah fasandi kedua di Bintulu dok harap dapat nurak susah ubah adi dok nurak beda rakyat digina. Kena sakati di Facebook I Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian kedat nang projek pakai ongkos 276.4 juta ringgit. Projek fasandi ada berharga 26.4 juta ringgit berkemas dengan sewa 2009 peri ke fasa 2 so rimah komponen projek berkemas dan masang anina di Taman Jason dan Balai Polis Trafik. Tadah dan taruh dingin komponen teban ke kawasan SJK Sebiu Jempak ke Taman Desa Damai ke projek anda dok jaka dok serah ke kontraktor dengan bulan Oktober adire. Ongkos fasa 2 projek anda man beranya perungan 250 juta ringgit. Tipu rami adi beken Dato' Amar Dr. Sim adi menegak Menteri Penyihat Ratus Harpramin Kaprita Kawasan mitik pegawai samun kejatangan Majlis Perbandaran Pedawan MPP sedia nurak penyimar Sunis Andu. MPP berguna temit puan penyikembang teknologi moden samun penyiguna rakyat adi selalu berubah. Airan tiap inisiatif adi demasang dapat nambah kena kualiti pemudik rakyat. Dato' Amar Dr. Sim kena sakati tipu rami bermas ngarem juk perut sewa MPP di Kuching. MPP dok netap ngabran Januari sewak semempri rima perjuk kat di Tikana dok ngatet nang majlis gedung sepa pasar Kuching sebayu dok kaden jadi Majlis Perbandaran Pedawan ngabran Ogos sewak semempri peri pernam. Pita kuasa MPP inahyen kawasan adi bayah peri ratus maipropat kilometer misegi. Rakyat di kawasan Melikin Balai Ringin madit nanti bien akses aran raya adribis kena ripas projek Katu Taka Jalan Melikin Kemas sewak perja. Ahli Dewan Dangan Negeri Balai Ringin Datuk Snowdan Lawan Keratnang projek kena teban utungkan rakyat di Peri Kapung. Aktiviti beranganu sama aktiviti kemiangara madit nanti rebis udah. Datuk Snowdan Keratnang projek kena adipakai ongkos juta ringgit dikirim juta ringgit sok penitahana dok serah ke agensi penyelarasan penyikembang Greater Kuching GKCDA. Sedetana 2 juta ringgit dingin dok nyebenar sok sistem maklumat rekod-rekod jalan raya Malaysia Puankah Maris. Aikah sekati di Pinul Segah Dindi Rami di Kapung Danau Keranggas Balai Ringin. Kadar keboleh pasaran graduan Etek Opis Tenaga Manusia JTM jarit rekod prestasi adikena diki peri perut 5.5% graduan I mujur meret pasaran kerja. Gapit Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan kedatang pemujurana kiren takah pendidikan ngak training teknikal ngak vocational TVET mendedek seen penyabah industri. Berkenso keboleh pasaran adi bergantung pre-perjuk 0.2% majikan menegah menos atin ngak graduan EdTech JTM. Eka sakati di Convention EdTech JTM sebab di 2PPI wilayah Borneo Sarawak di Miri. Perungun juratus memperi graduan dokamat tipu ramiana ke EdTech JTM bien taruh-taruh kampus dindi Abor Ace ngerebis sejutaan anak sekurah medok training sok sewa 2000 semang.

Anda tinggal sewa sepeng periri meperuju rami ku ka Stadium Merdeka Dok Mansang beda yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pengubah Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Stadium adikemas Dok Naingga 28 bulan Ogos sewa sepeng periri meperuju ana Dok Rika beda SE Jukes so anja opis kejuruteraan puun opis opis kerja raya persekutuan. Kerja nak batu asas Stadium Merdeka Medok Mansang beda yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman ngas merima anubaran Februari sewa semang peri rima proju. Kerja-kerja naik stadium adi perga 2.6 juta dolar ati dok teras kat temi tipu tui nemburan ada kak beda penyita andu kemerdekaan dok ngatur nga taruh perundi anubaran Ogos sewa semang peri rima proju. Upacara ati dok nyerami dingi nga penyikiran Padang beda 1000 naan anak sekura nga dok nguru pancaragam beda askar Melayu diraja. Anu tidak sejarah dok sensor section dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.